0: lovende sudivæver. Halleluja. Ober namaskar beva devi anvans.
1: Vittina bashigara bakkar tira bashigara.